0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Тыдзень прэзідэнта пачынаецца са сустрэчы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Кіраўнік расійскага знешнепалітычнага ведамства прыбыў у Беларусь з рабочым візітам. Ключавыя тэмы сённяшняй сустрэчы ў Палацы незалежнасці – міжнародны парадак дня і каардынацыя сумесных дзеянняў на знешнепалітычным напрамку. Дипломатичний прорив на Близькому Сході отримав широку міжнародну підтримку, повідомляє Ньюзбай. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй підтримав кроки до міру і закликав Баки активізувати намагання по урегулюванні конфлікту. Лідери Великобританії, Франції, Германії і Італії готові цілком зняти санкції з Ірана. Головна умова – згортування ядерної програми Тегерана під контролем МАГАТЕ. Депутати Палати представників на гэтым тыдні працюють у виборчих округах. Парламентари проведуть особисті прийоми громадян і представників юридичних особ. Інформацію об їх графіку можна довідатися на сайтах районних виконавчих комітетів. У період роботи депутати так само приймуть уділ у мероприємствах другого міжнародного форуму союзної держави «Велика спадщина. Агульна будучня», яка пройде з 20 по 22 червня у Бресті. Маршрутки на особливом контроле держат инспекции Минской области. Инспекторы руху надают повышенную увагу эксплуатации несправного транспорта, выявлению порушения правил маневрования и обгону, а так само превышению установленной скорости и проезду на забороняльный сигнал светлофора. На особливом контроле испынение правопорушений при перевозке пассажиров, не пришпиленных ременями безопасности. Профилактичная акция протягнется по 18 червня. У Мінску зараз каля 14 градусів тепла. По даних Белгідрамета, сьогодні у Білорусі прогнозується перемінна облачність. На більшій частці території короткочасові дощі, місцями навальниці з поривистим вітром. Температура повітря – 14 до 20 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Гродні – 15-17, у Бресті – 16-18, у Витебсько-Могильові – Гомілі – 18-20. У столиці – до 18 градусів тепла, короткочасовий дощ, можливо навальниця.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

Кайцам у Гродні 16-18, у Витебскому Могилеві 18-19, у Бресті і Гомелі 18-20, у Старіці уночі 9-11, у день 15-17 градусів тепла. Короткочасовий дощ, махчима навальніця.

столица. Комерційний поспіх пластинки «Trade Kingdom» оказався безпрецедентним. Яна зайняла вершиню американського чарта Billboard 200, а так само узначалила хіт-паради Канади і Нової Зеландії. На 39-й церемонії вручення премії «Гремі» колектив був представлений у номінаціях «Лепший новий виконавця» і «Лепший рок-альбом». Сусвітні продажі праці перевисили 16 мільйонів особників, що принесло вышейшей сертификации, статус диаментового у США и Канады, платинового у Великобритании и тройчи платинового у Австралии. На этом развитуюся до наступного разу и пойду слухать черговый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.